0: kadalali burung satu, makanya ialah ya roi baca-baca na resto. Melo ini mana tau eh? Ya lepak ura lomo ini.
1: Oh iya iya.
0: Ya baca ya roi kata lu, binungan ini tau. Bangun riwa, sapuang iposina matruf babanna. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minat do'alimin.
1: Iya.
0: Yang paham nimbo?
1: Iya.